бачив су омені вуста зібра. Об'яра нема. Месе воя нямі пірі бібія. Папе обі у кафабе нямі. Та сібро бі у фаре бая радіє.